0: 哎呦，拿着，可甜了，来吃。
1: 谢谢司仪姥姥。哎，今天晚上啊，就在家吃了啊。
0: 行。哎，早点来，别忘了啊。
2: 好好好，好嘞。哎，
1: 倩夫子，你回来了啊！
0: 回来了。
1: 私下在家做啊。哎，好，坐着玩啊。
0: 这不是江边窑子里出去的小五子吗？
1: 听说吧，他嫁给牡丹江那大老板了。
0: 怪不得娘亲就热的哈。
3: 嘴上流点德吧，人家扫个好人，那呀就是全乎人儿。他在这不进不出的，干啥呢？这是。走，得回去跟排长汇报。哎，等一下，等一下。哎，田老板。
4: 他怎么也来这儿了？田老板是谁啊？田老板就是森田，他是警察局的副局长。
3: 来了！你咋知道呢？
4: 老唐跟我说的呀。
3: 老唐亲口跟你说的？
4: 像你似的，那啥也问不出来。
3: 不对呀，他不把你撵出来了吗？
5: 赶紧开车回去吧，还得跟排长汇报呢。嗯，行ってこい。良い知らせを待ってるぞ。
6: はい。
5: 先生、今日は機嫌がいいみたいですね。計画はついに効果を現れし始めた。水のパラシュートの持ち主はもう確認した。 88両弾のものだ。もうボタン後に着いた他の就労に現れた。
6: 私も似たような情報を手に入れました。今日何者かが就労で騒ぎを起こし、そこにいた監視の者がその仲間たちに妨害されました。
5: おそらく同じ連中だ。隠れ家を見つけるにはもう少し時間がかかる。まず就労への監視を強化し、チャンスを見つけて写真を撮れ。
6: 奴らはそう遠くないうちにきっと現れる。
5: 先生、彼の妻と子がこの2日間姿を見せていません。どうやらボタン校を離れ松林町に行ったようです。つまりこれは彼は奴らに協力するということではないでしょうか。
6: 松林に人を出せ。今すぐその妻を監視しろ。そして他の監視も引き続けろ。

0: 先生、
1: 新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
2: 共同僚のものか。
1: いえ、劉万子というもので、2年前に関内から東北へ来て以来、ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北高連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジュアンの劇団と一緒に出ていました。
2: 劉万子。
1: はい、万子は彼が使う楽器です。
2: つまり丹徳院は高連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
1: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
2: 劉万子を追いつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この党はやはり重要な人物だな。
1: これから監視を強化します。
2: 逮捕の件は君に任せる。劉万子を捕まえたら俺が直接取り調べる。
1: はい、かしこまりました。
3: 慧仙茶馆有个露天的院子，前后两个门，周边的小路都是通的，没有死胡同。我在茶馆等你们，福庆负责望风，万一有啥动静，
4: 三花，
3: 咱们暗号联络，随机应变。
4: 三花，来三花，
5: 来看看老刀牌怎么样。
6: 来份蒸饺。
4: 三花，
7: 一会儿吃完跟我走。
4: 蘑菇松子儿，榛子木耳。三花，买三花。蘑菇木耳，松子榛子儿。
6: 八步。八步。
4: 蘑菇木耳，榛子松子儿。
7: 老板，到这儿了啊！
8: 好的，慢走。

0: ボタン号の3人がすでに延安から来た者と接触したのようだな。こうすればヤズラの犯行計画にさらに賞賛が加担だ。
1: 課長、情報によるとこの数年ヤンの強戦度は次々と東北に人を出して東北高連と連絡を取るようにした。旅番号の身分はすでに確認した。旅番号延安から北に間違いない。旅番号は2年前から2年での組に入った。この後はずっと松林町の長身を落として演出出してます。
0: 松林町。
2: はい。そしてその2人伝組の看板娘小紅さん、旅番号の婚約者であり松林町の初心です。
0: また松林町か。あそこはずっと東北高連の集結地だった。憲兵隊に町の外で待機させろ。
2: はい。
0: 今日逃げた魚の行き先は手がかりあるか。
1: 警察と憲兵隊はすでに全員出した。ボタン号で奴らを探し続けている。
0: もう少し緩めろ。奴らに旅番号が死んで手がかりを失ったと思わせろ。そしてボタン号で何を計画しているのか、総指揮官が誰なのか必ず吐かせろ。帝国が今少し手を焼いていると持ってる連中に我ら武士が最後に笑うことを思い知らせてやる。

0: はい。
1: 情報を入手した。研究所の中に問題がある。昨日研究所から離れた人間を調べるんだ。
0: 昨日は月に一度の休日です。ほとんどの人間が研究所にはおりませんでしたが、
1: 今日から全ての休日を取り消し、管理を封鎖体制に切り替えろ。
2: 保安の強化に必要な要員はすでに派遣した。
1: 起源説の前に浸水計画を実行するために安全を確保しろ。
0: 梅機関の人間は外を見張ってるだけでいいです。梅機関の人間が入ってくると邪魔になりますから、入れないでください。
3: それと、もし
0: 実験できる人員を増やせたら、起源説ではなくクリスマスには結果を出せます。
1: 君が実験の補充に必要な人手はすでにそっちに向かってる。

0: 增加难度，但是在紧急情况下你也可以利用它。
1: 好，
0: 保重。
1: 你也是，
0: 一定要活着回来。
1: 会的。
2: こんにちは。どなたですか？
3: 八幡メッセ、来週から来ました松本美香と申します。どうぞよろしくお願いします。
2: はい、こちらへどうぞ。

0: では皆さん順番にここで登録をします。入園証を準備してください。
1: おい、これは何だ。
2: はしみつです。
3: 运动随时开始。
4: 没时间，
5: 那就挤出时间。
6: 没条件，
7: 那就创造条件。
8: 偷偷加练两组，
9: 多拎两个，
10: 多走两步，
11: 迈出第一步，就在此刻，动在日常，乐享健康。
1: よし、はい、いいだろう。

0: ここが第三実験室になります。皆さんにはこれからここで星野先生の研究の協力をしていただきます。それでは皆さんよろしくお願いします。
1: はい、はい。

0: 誰の許可でここでピアノを弾いている。
1: すみません、おどにすみません。
0: おい待て、
2: 彼女はお前の犯人じゃないぞ。彼女は大日本帝国の科学にとって重要な人材である。お前が尊敬すべき人間だ。それにピアノの演奏も素晴らしい。お名前は？
3: 第三次研修室の松野富佳と申します。研究室に来たばかりで本当に申し訳ございません。
0: 卒業したばかりか。
3: はい、京都大学医学専門でした。
0: あなたは日本人ではないですね。
3: 子供の頃、満春で暮らしていました。
0: 助手が一人不足しています。私の実験室で働きなさい。私の事務室にもピアノがありますよ。
3: はい。
4: 秦翔。
2: 哎，
4: 照片洗出来。
2: 啊，好的，老板。您好。
5: 您好，
2: 照相。
5: 请问您是76号的钱先生吗？
2: 对，
5: 我是银佐将军的秘书。银佐将军要宴请几名日本远道而来的客人，想请您帮忙拍照片。
2: 当然可以，什么时间？
5: 这里是时间和地址。
2: 好，
5: 谢谢。

0: お待ちしておりました。
1: ご苦労。
0: 先生。
1: ああ、雪が積もったな。いつ止むんだろう。ああ、杜さん。你这次干得好啊。
2: 谢谢将军。
3: 哎，要不要一起合个影？
2: 好，拍个照吧。
1: 啊。